ni ke kiku lo ba ma gba sa loko osoko lo mi gbi owo lo po so koko ma gba I loku osoko koko olomo mi ololo osoku olowo wo po po so ki osoko iliki